0: géisteach le RTÍ radio na gcéalteachta.
1: Bhí géisioach le RTÍ réidir na gcéalteachta agus éismúid inis leis an gláir an bréin gaolach. Chláir ceol a chuid a láthaigh na cóí chun cháine.

Táin si bh géisteach leis an mar an gaalach a nach a chuide lomhéin na cóní rúláine agus sin ansa sa stúo ar bmhór na Letí. Tásúlagum gribh deire seaachtainna deagah ar fad más ag an gathering in í lárne a bhíomhar nó péát ach beta libh asa go dtí na nélog lecrích ceolhar a chuirla sin. Ar dús a nacht is é ddíormid an mechar a bheith againn ar an masca ceil agus Paddy McAvoy le tunlachan ar an piano. Cúpla riil a bheith ag an mart dúin de chuid Finbar Dwyer agus táid ar an chéad albam a d'ailtigh díormid siúil na slí.